kadiza maloko da. Onotanywa mwina mchito nwe mbundia. Halo mbundia. Namewa mbundia. Namewi mbundia.